Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е по црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2HFM98.3. Со вас вечерва ќе биде Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska.

Почитувани слушатели, утре сабота, 30 мај, задушница, мртва сабота. Недела, 31 мај, прв ден, дуов ден. Понеделник, втор ден, дуов ден. Понеделник, втор ден, дуов ден. Вторник, трет ден, дуов ден. Среда, 3 мај, Свети Коста ден Јелена, кој има слава, среќна му слава. И све најубаво.

Утре 30 мај задушница, Попо ќе биде там во 7 сато. Кој си има гробишта, може да се ги спее.

0: Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM98.3. Thank you.
1: Чек. Шо душата ми изводи
2: вече? Чекай, додека не сме идеали. Да се договорим. Там на сватбата, кивало некоја много лова пеачка от Прилеп. Не ем да ми правиш ковети, дай кеската, дай, я знам тебе, дай.
1: Ама јас па и за това одам кум да би на мути, Елена Велевска ти ми пее.

Утре, 30 мај, задушница, свештеникот ќе биде во 7 сато на гробиштата, а недела, 31, прв ден дуовден, понеделник, втор ден дуовден, на 1 јуни, 2 јуни, втор ден дуовден, а средата, трети, а Свети Костадин Јелена, напомош на сите да му се славите, кој има име, честито име.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3.

Добра ноќ, почитувани слушатели. Се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Би посакувам да си имате добар уикенд, добро здравје. Good night, my beautiful people. See you next Friday from 7.30 to 8.30.